0: asena enkwaje ni obiara mu na na asena enso ni din fufro ni osoro ase a ode ama onipa mu a esese oje ye enkwa wo mu.
1: Acts chapter 4
0: verse 12
1: and 13
0: na asena hunu petro ni yohane akukuduro na ote se oye onipa ah wansua enhomada.
1: Okay
0: na mum oye apape kwaf apape kwa no
1: papa hwia kwafo
0: apape kwa apapa hwia kwa no eye won nwanwa no hunu won se one yesu na etna.
1: Okay omun yesu nante ye omun yesu nante ye ye hu omo se omo ye nkofo a omo anko school de nanso so because se omo ni yesu nante ye ninti ye hu wo kwansoro nkoso kra se nkofo yi de wo ye omo sitie yi ye hwe man ho sa ntia ntia omo hu se omo ni yesu ene nante mame oba no ha no nene nam why na oba nene nam jo nene nam no betumi aboa no ana so ntumi mo ano ene san kwala no ne adamfo bi ne nam ne sa adamfo ni ntumi mo ano de a ene ye etwa se oyiro ho na bo mpa ye na osire gurade se gurade fawansa kame mei erade titi mei mame erade titi sanye Samuel ne mame jene ba asode emono wadene bre elino ya ushe enyoma unyame namso entitia Samuel nyaye ni enyoma Samuel ankasa ankasa ni dachi ufia kwa lano abra da so dem ho na onye entete ya papa fi eli ho no obaye sofo penyi kase ya pa obaye odifo kase ya pa enti yesre gurade se ewurade mo ayen na ye mei ewurade na nkasa ntete nkwala na mayen ontete nkwala no emfa emayen mese dua anajua edu tama ibia yefia efie ba udu anajua yi adum efem enim ya unse emrantie ne nkatesie bi tomo nam ana so ofisa kekra ba enkwala nkete nkete na omo ne nam sa. And I asked myself was say wo mama nem wo hin wo papa nem wo hin and at this time of the night we jaw mo fri ne nam woman kasane nam 12 13 14 years nkwala na anadwi ah akwala na ye ye papa hu sa akwala na da ye mami hu sa akwala na da they are not concerned na nkwala ene nam woma bo mo bra ya rumi na pandan woman kasa eko eba eko eba entiti ya bayi ena ye hiya edif ya ushe diye Paul kachire Timothy Paul okachire Timothy okay Second Timothy chapter 2 verse number 2 Second Timothy chapter 2 verse number 2.
2: Yeah, kinkans Timothy ehoman ne tosumi ne eti mienu tite mu mienu o se na nea watifi manum no adansefo bibri enim no.
1: Okay.
2: Eno na fa se nipa no kwafo a obetumi achechi binom nso ensa.
1: Enti weye, eye a train and trainer, mentor and mentoring, equipped, and I continually. Ya unya ya no dia memetete wo no want to fetch you be so nsa di ono so betumi aye fashionings anti generation ben and ye body I mean say na wonni wa say na wonni wa papa say na wonni wa anti we chi be yeden say na wonni wa we chi be yeden a bad day. A bin ye kufu no hun. You see, a near ma koso these days, no, a ya na a ya homati. A ya na ya homati you. So, ua kupini pano, o mentorina, a betu me a multiply leaders. A wo fi ho. Ede nim difo ebe befi ebe be community nim enti mama yen shanan sopa na enti me emwaye mame fa ba kwinka ho na monto aso Titus chapter 2 verse number 1 to 4 Proverbs 27:17 is iron sharpen iron enti Titus chapter 2 verse 1 to 4
0: sina wodie ka sempa a efata chechre chechre pa no because nkokro aniso entiwo nkokro aniso enna ho wọn ni mo nye duro wa adwini mu ente wọn ho nya wo den gidie odo ne buase to afam emrewan so imu won bra sedia efata enipa kronkron woni nseku onye nsadwom on chrechre asempa
1: enti Emrewa maamenom maamenom enenketese ni bebre homu ni made ye obaba no aya no afo akofa made na made ni na o blue ono aya obi ba efi ono nka ho osua ye den a obekọ na what about obano entity abei na ode ma obaba no entiti abei ena maame ude ma baba no uye duane na baba wane nenam uye duane na nenam ono ane ni oma kura mpo ebu ho nimusi entiti abei ena samada wade emano misremu bebiri emaba wane bebiri nime duane ye enti asamada ayatetew na wonim aduane ene ofiade ye no ye mamba anom ye nshaase ne entetewo ye nshaase pa na ye entetewo na mwa na migidi se ye ye ne saa na se wo kura mpoko a wochi ebe ye fefefe wochi be ye nika ebe ye nika Alafo, mwumfebi nka huwe, edosu, mpese, yetamu na susunti, mwumfebi nka huwe. Na, yanko, entitia bena, yade ima ya mai. Legacy ben, ena uja, edia mawomu.
2: Yo, papa edasi, amisha wa papa ya pa.
1: Amen.
2: Yo, abusi yanfo, entitia edima ya ma, eya adia huhia bibri papa ya awo awurade mu san se awurade hwɛ sɛ yɛbɛtete yɛ ma na yɛtimi alive a legacy bi a sɛ wonni hɔ daakye a yɛbɛtimi so asumasi ba ni esa sentiti a ye de be ma wo no se na woka school asemi en kai no na unhu the difference o hwe the difference ifi 60 70 sabedu millennium a 2000 if 2000 se ban unhu a vast difference awo ye ntiti ye awo ye makwan so awo awradi mo na se ade a papa na mame ene mofra no ofie na se omu ehun ene mapa omu papa eya ema omu sua
0: yeah
2: na se ekoba se papa no se enema bia emfata mofra no sua se menim papa bia de bia no osmane bakoton sabra de bia koton sabra ti dakra papa no Esuma ne ban so nkoto ensane ban akura ne ban no no anu bi okwa so ansana odi bi ebre papa no ti odi be duya na papa ne ka se da bi a new level a me hwehwe sa odi ebe ban no we nye enchechere papa ye de chere ye ma ewofie ti se ye hwe awradi mu ntete esese ye de ma ye ba at least no as I said make you say about friend every blessed Sunday bia no one ne be kwa sori enya bo fra na ofie emra wo kwa sori enka cha bo am se me ko usika ni ebra ti se wa mai ti mesre be bre se e free se ewrade abtwi adwen esi sa sem wo so ye mark 116 mesre be bre se e wo se ye ni e mani nyina etna se na ye chrechre wo nyame asem at least every morning be an no woman emon pie and as we need feel afraid maybe I say e dey na ekoso mama fani sue nyame asem mama fani hu kristo sum ho mfaso se wo de na wo sum ne kristo na babo na wo mun se awie pe na nkunum die ne nyame pa wo mu a abofra ne be hu sampa me papa na me mama de me ho to awurade sun ade si e na ye man se na twese am se ye ntiti e ma wo nyame mu no te mesre bebre se se ye tu anamo a e fata na se ye ye dia ene na e wose ye hu se ye one ye ne mofra no e bi su anyame asem de bia ye bi tu omofopa ye be kan kasapa e dia chrom e bo mo hu se kristu sum ye mo mu se nyame ye bibi bia ne ababo bia mu se bia ye bia e bi wi pa ye ne mofra no e mo mpa ye de bia ana se ye ni fia e be ma mofra no abo mpa ye Ito su biyo mse, ebe ma mofren, ehun ate Kristo ase. No mwenye jidye, ewe bradimo. Ese, apart from Kristo nu, ababu biye nuwa ubebo amana yuye peye. Apart from Kristo nu, ababu biye nuwa ubebo amana siwiye. Enu niti ni se, eba se, se eja, ewe japadie bi na, ufiho pepe pa, na, enyano ne emano, ayye bibia abasa. Examples bibri, ewoho yet sina yehunia ekoso be ajan bobina so emfam huma kristo sum onkwa sori menim mimeti bi oso ono de obekwa kosi o masori na ono de onkwa sori ne bi the every sunday bia no no akosi ne yire ne ne maso omni hia asori nti omu no monkwa sori ono de bebi odu wanyi nti ohia odof ye ye big mistake pa mesese abrina bibia no ye di nyame som betete ye ma mabofa no ko sunday sorry I remember see those days se one kwa sorry ye teacher no che sunday no wo san ye teacher ewo ye school presby school and he say oba edin nyina wa choro ana ye ma obi chiro edin ti sunday ye ko monday ne ko school a ye bobom we kwa sorry din ni se wuni ho a na asamato enti mesre bebre se yema yefie ntete ye baba na woka efie ade yo ne ade eto de bia ma menne pa agan ye mistake bebre cause only time ofia odi ye
0: afemi
2: bibia ofie enti abofra no su enim se eye normal thing a ade ese se oyunyi a obefa maid enti no unsua bibia aye hadjene bebre ti ebese ye mame ne abusuafo se moma ye ntete ye ma no wo kristo sumo ye na Awurade timi aboaye amadaachi bi no yetimi ye mana timi asua bibi afim osi chabofa no kwa onfas no onyi a om ahoda onfi hun ko baabi ana bi nkumuda isa wote si abofa no kristo sunya mesuma onim se ababowe ana akwa we na papa kire mi to no sunyi a onfi hun na obetrase na obesua na ama ifie ho adjo na wonso wanyi a oba kwakwa wote fie ni enya fi no bi beka kye wo se fa fa webra ana fa bana ya kye wo ba ana ya wo ba se na min sawe
1: nya me onshira we ka me se e ba nkra foforo na nipa na mna soma me ba ye no na yere ye aben kwan na enya me pese me hu no nti me di osaye no na ma fie wo mu no nya asamketo mafi mafi ana wa ben kwanim me kai pa na ode akokon so da ye na akokon ne mori nyina wo nkwanim na me se me me hu sa de we be bi e me gina bia baba we me bo ni din me ka na ho asem because obe hu no wo abontin we aboku we aboku na omware enti entete yankasa no
2: we
1: bini ho anti ti ankasa ni bini ho you see won obi akeke na nipa no wanya ntetie bia sa na beba no onimaduane ye nti sa wo ma me no wantumi antete ababa wa no ana abrantie no emrantie bebere ni made ye me kai pa those days na ye member bia na esi okoka Canada o se ne yira sensu akosi na adwaye o wie ye no dware wie ye no ne yira ansa meyi rubber no emfi adwaye ho ene o de banchi dua buru ne papa enti eba me notice na enti wo just wo ko invest enti roba wo de won se so me fi adwaye ho e de abe fie nso oba na nsa meye enti ene ho na wo de ayibu ni masa o yesa o be dem enti ti abe ani ade ma as a young guy e de ani kwa wonim ye nyina u depend unu anu ma unu anu ma adenti na o ma me ye aduane e wonte na ho na wo so wonsua titem bia na oba be ye aduane ama ho bisa me yere ah oba bana me ama ye aduane edi dadada go ye titem me titem me enti e ma meme bebia ware ma eni kwanso komo wawo because woni ma de ne ye eno afra baba wale se baba ye duane mame oba ya wontumi ansa ne ho so ono ne nada ono ne da ya nyinsan aba je je so wa ne ba force je so wa ne ba enso se ye ye na wa wu ni made ne ye e na wa wo ye ke bia sa de e bia ware sa ware ne wanfa ho anko anko se so fo yanko na
0: ene mi shira baba eno ma wan e se emo franso bremo ho ase ma omawofo yo mo fere so ho a etitia motitia na so mo mpɛ ahobrase na ba bia du sese no ɛsa wo fo no ye me ye nebre ye ma no sɛ wo kan efficient chapter 6 na sɛ ma mo ntie mo awofo ansɛm ɛwrade mu na yini nia etene diwaja ne unani na yini emrasɛm a edi kan a bɔhye wo mu na awie wo yie na wo na aware asase no so na agyanom Monsha mumma abufu nemu munye won Ewurade ikasa kire ne inyansa kire mu yenye wo mu kasa kire ne nyamesumu ese ye chechro mu ne fa nyamesumu chechro mu sise mu fra amugusu nyini amoye daache ma emofra no number 1 uyo mame a ese uka uba efu aho kitchen se na ye duani mika sei sin ye sin niema mika sei sin ye ye ejumaden ni wura ni paduam enne wo jabo fra no na waka ne boyere de boya to atwa ne boyere so no na mo ho onimaduani ye ene mesi or the commissions make a say fufu or the commissions ebe dube binu na obe kwishia bema only machine wadu ani no afina adane o haw me machine ese o sin ne ma no na se sika nifia na kwese adane o haw ne nyina na ayade ese ye kire kwese etama ye mofra no ye sie ma menom ne ma ye nananom ne ma e do weekend saturday no mama ye ne ma na yakosi ne ya to ne ma na to ho eto ye kwafu ne akoye jumaden ne nyina no awura ye mojem ama ne ye ye bibi kura enye akwadwo be enne ma essence ye de abache bia eye akwadwo de somu o trasmeyama wo ye ne ma ba dadi ba obenyedu levu bi obetu kwan anobe kwa ware ye no asaba na chibium enne ma bebreti asase wesu ana we krodwa mu a omuntumi kwa ware enkwetena ware ase ena ware ye din ene mu ye din no eya sede ye de shaase ama ne se we yetumi de sha abofra na sna abofra ni nyini a dachi dachi dachi de nnumnya ho hye ebe ba busua no be ya mfra ne we anso ma se se ne de yese school wa ko school wie ye emre ko school na se che ne fie su de ofri school ba de chire ne tena fie chire na de nde wa o wa ko ru chance mu ese wu chuchi chance mu ese wu se da bi ye dwene we na menhwe o ye nkwa we na menhwe me ka se obi wa me ka se ka so nya nkwa a mako ene nche ori begu nkwa ni mu no wa hwa we won timi ni because in the light entity manager measurement aso measure en chenchene ano me measure mako e de gu nkwa ni no wa nchre no ne ne se wo hu se de nkwa ye de nchire gu nkwa mu ye de mako gu nkwa mu be measurement no eni ho ene obi kura wa sori se si na o se obi kwa ye choba ana o ye aduani a o ko di sedu anso nkwa obedi aduani no yare nkwa because of ya mfa aduani ntete antete no number 2 anemasi obesi na tade na tade no asene ne nema asene because ya nchense ne ye pusa nema because me the light on say o de nema no at anso ni mu atare no motuamu atare na yoni nyina na ye poto because in the last sema me uti oba ne nchen o pusa na ha ne hia ha ne hia wo be usa wo frem be nyine o si nema enema ne mutew enema ne enko sene into the life into tie bi wa ese tete mo fra no in the life it to be at kan no ye shechel wete a and ye shempo we dey twim pabo no ama pabo ne shane o ko be na wa ya kono na so ne wo be wo say send e wo so simu says a sense ewo empaboa mu because ya nkyre se de nema bi wo ha ye be kyre ye manu a oyi nema we gu a ye nema gu a in the life e dem asiesi e dem asiesi oba bi okon mu se ne tompa be ma bi onum se ne tompa na so me kasai obe wura dem atade gu a empaboa gu a ninika gu a we gu a ne nyina no se wa nkyre wo ba no tuba bi a oba tan wura oba ne dem oba ba no wura ne dem ho be ma no wura ne dem ho hwese no siesi ne dem fa ne se debi se dachi oba we odi lord ko to bi baba so odi lord ko to bi be ma so obe wura dem ho no no be ma na to ne ma tu agu ha wa to ne ma tu agu afi na oba ne kwako bre wa ware ase o si niema obua niema no obubo niema ye koka na ye ntokwa external confession nti mesre ye ma mene awofo no ye ntrentre ye ma no kiroba okwan papa no nyi a wa mani amfiro enye sa ye ma bekwa ware aba every day ye de be shaba ifo every day de be sha honbone na so na ye ntete a ye amfa nsho mase ama no anwe peye ti fiti nere ko no emra wotie sa asem yi no ye fa ntete ye pa e fa ntete ye ma no na daache o ma brabo aya wi ye pa e de ahye no nyankopon na nimnyam
1: Nyame, on shrao, on shrao, on shrao.